0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Ты пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: тепер на добраніч. Тахи Мадяра, очі та жало.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Yo, yo.

0: MFM.
1: MFM Station.
2: Dance Hit Radio.
3: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказав, ти що правий.
4: Знаю.
3: Усі ключі він.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо бачиш ти? We'll be right back.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 2 травня, на календарі сьогодні синоптики пророкують сміливу хмарність і без істотних опадів до завершення дня. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. В області 9-14, тепла, в Харкові плюс 12, плюс 14. На 3 травня неділю обіцяють сміливу хмарність, теж без істотних опадів. Північно-західний вітер 3-8 метрів на секунду, вночі 2-7 тепла, але місцями на поверхні ґрунту ще можливі заморозки, а в день вже від 11 до 16 з плюсом. Потепліше 4 травня в понеділок, там теж мінлива хмарність без опадів, в день від 14 до 19 з плюсом. Ще тепліше 5 травня у вівторок, там в день від 17 до 22 тепла. Ну і 6 травня очікують вже до плюс 24. При цьому з 8 по 11 травня трохи дощова погода, вночі 6-13 тепла, в день від 17 до 24. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063 266 27 52.
0: Надія є.

все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 2 травня, на календарі сьогодні синоптики пророкують сміливу хмарність і без істотних опадів до завершення дня. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. В області 9-14, тепла, в Харкові плюс 12, плюс 14. На 3 травня неділю обіцяють сміливу хмарність, теж без істотних опадів. Північно-західний вітер 3-8 метрів на секунду, вночі 2-7 тепла, але місцями на поверхні ґрунту ще можливі заморозки, а вдень вже від 11 до 16 з плюсом. Потепліше 4 травня в понеділок, там теж мінлива хмарність без опадів, в день від 14 до 19 з плюсом. Ще тепліше 5 травня у вівторок, там в день від 17 до 22 тепла. Ну і 6 травня очікують вже до плюс 24. При цьому з 8 по 11 травня трохи дощова погода, вночі 6-13 тепла, в день від 17 до 24. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах другого міжнародного форуму згуртованості Харківська і Закарпатські обласні військові адміністрації уклали меморандум про співпрацю. В основі взаємодії – принципи безпеки, комфорту, інклюзивності, енергоефективності та технологічності.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом підприємства «Українські енергетичні машини». Сторони обговорили виклики, з якими стикається місто в умовах війни, а також плани на майбутнє. Йшлося про розвиток наукового та виробничого потенціалу, залучення інвестицій і посилення енергетичної незалежності. Ігор Терехов подякував фахівцям українських енергетичних машин, відзначивши їхню роль у забезпеченні життєдіяльності країни. Кращих працівників підприємства було відзначено подяками міського голови.
0: I see the future in my

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Субота, 2 травня, на календарі. Сьогодні синоптики пророкують сміливу хмарність і без істотних опадів до завершення дня. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. В області 9-14, тепла в Харкові плюс 12, плюс 14. На 3 травня неділю обіцяють сміливу хмарність, теж без істотних опадів. Північно-західний вітер 3-8 метрів на секунду. Вночі 2-7 тепла, але місцями на поверхні ґрунту ще можливі заморозки, а в день вже від 11 до 16 з плюсом. Потепліше 4 травня в понеділок, там теж мінлива хмарність без опадів, в день від 14 до 19 з плюсом. Ще тепліше 5 травня у вівторок, там в день від 17 до 22 тепла. Ну і 6 травня очікують вже до плюс 24. При цьому з 8 по 11 травня трохи дощова погода, вночі 6-13 тепла, в день від 17 до 24. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
6: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063-266-27-52.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
8: Тобі не

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах другого міжнародного форуму згуртованості Харківська і Закарпатські обласні військові адміністрації уклали меморандум про співпрацю. В основі взаємодії – принципи безпеки, комфорту, інклюзивності, енергоефективності та технологічності.

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад готує пропозиції до уряду. Їх обговорили представники правління асоціації на засіданні під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Головним питанням стало формування пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій. Ігор Терехов наголосив на необхідності розробки дієвих фінансових та правових механізмів. Серед ключових напрямків – створення спеціальних кредитних програм з мінімальними ставками, розширені державні гарантії, податкові стимули для створення робочих місць. Також було ухвалено рішення про прийняття до асоціації 24 нових місцевих рад з різних областей України.
2: MFM Station.
3: MFM.
4: Dance Hit Radio.
2: Yeah.
5: Okay.
2: MFM. You get

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: We've lost damn.

what comes next will be marvelous.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Субота, 2 травня, на календарі. Сьогодні синоптики пророкують сміливу хмарність і без істотних опадів до завершення дня. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. В області 9-14, тепла в Харкові плюс 12, плюс 14. На 3 травня неділю обіцяють сміливу хмарність, теж без істотних опадів. Північно-західний вітер 3-8 метрів на секунду, вночі 2-7 тепла, але місцями на поверхні ґрунту ще можливі заморозки, а вдень вже від 11 до 16 з плюсом. Потепліше 4 травня в понеділок, там теж мінлова хмарність без опадів, вдень від 14 до 19 з плюсом. Ще тепліше 5 травня у вівторок, там вдень від 17 до 22 тепла. Ну і 6 травня очікують вже до плюс 24. При цьому з 8 по 11 травня трохи дощова погода, вночі 6-13 тепла, вдень від 17 до 24. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
6: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-0344.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах другого міжнародного форуму згуртованості Харківська і Закарпатські обласні військові адміністрації уклали меморандум про співпрацю. В основі взаємодії – принципи безпеки, комфорту, інклюзивності, енергоефективності та технологічності.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор протягом квітня завдав 105 ударів по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, цей показник перевищує березневий більш ніж удвічі. Під ударами були всі райони міста. Внаслідок вибухів було пошкоджено житлові будинки, транспортну інфраструктуру, об'єкти бізнесу, автомобілі. Мер зазначив, що разом з кількістю ворожих обстрілів розширився їхній арсенал. Так, минулого місяця Харків вперше масово зіткнувся з реактивними шахедами та новими типами БПЛА. Також Ігор Терехов розповів, що минулого місяця повітряна тривога в Харкові тривала понад 15 діб.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 11 година.
4: МФМ station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 2 травня, на календарі сьогодні синоптики пророкують сміливу хмарність і без істотних опадів до завершення дня. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. В області 9-14, тепла, в Харкові плюс 12, плюс 14. На 3 травня неділю обіцяють сміливу хмарність, теж без істотних опадів. Північно-західний вітер 3-8 метрів на секунду, вночі 2-7 тепла, але місцями на поверхні ґрунту ще можливі заморозки, а вдень вже від 11 до 16 з плюсом. Потепліше 4 травня в понеділок, там теж мінлива хмарність без опадів, в день від 14 до 19 з плюсом. Ще тепліше 5 травня у вівторок, там в день від 17 до 22 тепла. Ну і 6 травня очікують вже до плюс 24. При цьому з 8 по 11 травня трохи дощова погода, вночі 6-13 тепла, в день від 17 до 24. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: Надія є.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий захід з нагоди 109-річчя заснування Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського пройшов у безпечному просторі. Зі святом колектив вишу привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував усім, хто залишився працювати в місті, незважаючи на складні часи. Кращим працівникам мер вручив почесні грамоти, подяки, нагрудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків та цінні подарунки. Це свято також стало початком масштабного фестивалю, присвяченого засновнику та першому ректору університету Іллі Слатіно. У його межах пройдуть концерти, тематичні лекції, творчі зустрічі та всеукраїнський конкурс, спрямований на підтримку обдарованої молоді.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063 266 27 52.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: MFM.
5: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
4: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063-266-2752.
2: Надія є.

Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 37.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
5: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
4: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
5: Можливість підписати контракт 18-24.
4: Обирай професію, а ми навчимо.
6: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Юлія Гердан, вітаю. Українські воїни розповіли про чергову спробу російських військ використати трубопровід для просування на півночі Сумської області. Як зазначили у 71-й окремій аеромобільній бригаді 8-го корпусу ДШВ ЗСУ, проникнути на українські позиції через газову трубу спробували шестеро росіян. Виявили їх ще на підході. По окупантах просто у полі завдали ударів. Першого ліквідував FPV-дрон, решту групи накрила артилерія просто на відкритій місцевості, коли ті намагалися роззосередитися. Частина, що вижила після ударів, спробувала сховатися серед дерев, але була знешкоджена засобами ураження. Підсумок – повністю зірваний штурм і знищення всієї групи, зазначили в бригаді. Німеччина переобладнує найбільший автопорт Європи під військові потреби. Про це пише видання Bloomberg. Йдеться про порт Бремерхафен на узбережжі Північного моря. У проєкт інвестують 1,35 мільярди євро. І ці кошти спрямують не на розширення цивільної логістики, а на посилення військової інфраструктури. Порт готують до роботи з важкою технікою, зокрема транспортування танків «Леопард» вагою до 60 тонн, перевезення іншого військового обладнання, а також швидке перекидання озброєння до потенційних зон конфліктів. Жан Беленюк та Парвіз Насібов дебютують в ММА. Олімпійські медалісти з греко-римської боротьби проведуть дебютні поєдинки у змішаних єдиноборствах. Бійцівський вечір за їхньої участі відбудеться 11 липня під егідою нової ліги «Арена». Ім'я суперників наразі невідомі. Для Беленюка це буде перший бій в ММА і загалом перший вихід на поєдинок після завершення 24-річної кар'єри у греко-римській боротьбі. Натомість Насібов теж вперше вийде в ринг для поєдинку в ММА, але кар'єра у боротьбі ще не закінчував. Формула-1 повертається після тривалої перерви. Сезон мав продовжитися у квітні, проте через політичну нестабільність на Близькому Сході це відклалося. Втім, вже в травні відбувається повернення до перегонів, хоч змагання скоротилися на два етапи. Цього разу заїзди пройдуть у Майамі. Під час перших етапів можна було відстежити домінування пілотів «Мерседес», однак потім доліз

0: Лідерів додалися також Феррарі. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємося.
1: The coolest station online.
2: Yeah. MFM station.
3: That's us.
1: Cause we play
3: this.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: You were my son.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах другого міжнародного форуму згуртованості Харківська і Закарпатські обласні військові адміністрації уклали меморандум про співпрацю. В основі взаємодії – принципи безпеки, комфорту, інклюзивності, енергоефективності та технологічності.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 110 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низькосвітильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу майже 1 кілометру мереж освітлення.

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. MFM. Dance Hit Radio.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063 266 27 52.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В межах другого міжнародного форуму згуртованості Харківська і Закарпатські обласні військові адміністрації уклали меморандум про співпрацю. В основі взаємодії – принципи безпеки, комфорту, інклюзивності, енергоефективності та технологічності.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор протягом квітня завдав 105 ударів по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, цей показник перевищує березневий більш ніж удвічі. Під ударами були всі райони міста. Внаслідок вибухів було пошкоджено житлові будинки, транспортну інфраструктуру, об'єкти бізнесу, автомобілі. Мер зазначив, що разом з кількістю ворожих обстрілів розширився їхній арсенал. Так, минулого місяця Харків вперше масово зіткнувся з реактивними шахедами та новими типами БПЛА. Також Ігор Терехов розповів, що минулого місяця повітряна тривога в Харкові тривала понад 15 діб.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. На Олександрівському напрямку російські загарбники здійснили певне просування вперед західніше села Товсте Волновацького району Донецької області. Зазначу, Генштаб ЗСУ у вранішньому зведенні повідомив, що 1 травня на Олександрівському напрямку противник 9 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Красногірське, Калинівське, Новогригорівка, Єгорівка, Січневе та Злагода. З бюджету Сполучених Штатів на 2027 рік зникли 400 мільйонів доларів для України за ключовою програмою USAI.

підтвердив представник Пентагону Джулс Герц. Дана програма дозволяє замовляти техніку для ЗСУ в американських оборонних компаній. Втім, це не означає повного припинення фінансування. Бюджет на 2026 рік передбачає 400 мільйонів доларів, які будуть розподілені на 2026-2027 роки. Крім того, союзники й надалі зможуть купувати зброю в США для України за іншими програмами. Остаточне рішення Конгрес ухвалить до 1 жовтня, початку нового фінансового року. Квитки на потяги повертатимуться за прогресивною шкалою вже від сьогодні. Це стосується виключно проїзних документів на сполучення по Україні. Зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, тим більшу частку вартості буде утримано. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій України пройшов громадські обговорення та набирає чинності. Про це розповіли в Укрзалізниці. Попри зміни, для військовослужбовців Сил оборони, що купують квитки через «Армія Плюс», жодних обмежень не заплановано. Відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда. Повернення квитків, придбаних в «Армія Плюс», здійснюється онлайн у застосунку. Для всіх інших категорій пасажирів за новими правилами відсоток суми повернення для рейсів із горизонтом продажів 20 діб стане наступним. 15-20 днів до рейсу повертається 100% суми, 10-14 днів – 95% суми, 5-9 днів – 75%, 1-4 дні – 50%. Менше, ніж за добу, але не пізніше, ніж через одну годину після відправлення, тільки вартість плацкарти. Невелика частина вартості залізничного квитка, яка засвідчує право пасажира на зайняття окремого пронумерованого місця у вагоні, тобто без вартості перевезення. За даними регулятора, на 2-3 травня офіційні показники курсу валют зафіксовані на такому рівні. Долар США – 43 гривні 96 копійок, євро – 51,46, польський злотий – 12,08. Наразі це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: I turn you off? Nope. Didn't think so.

0: sexy and I know it.
1: Харків сьогодні.
2: Урочистий захід з нагоди 109-річчя заснування Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського пройшов у безпечному просторі. Зі святом колектив вишу привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував усім, хто залишився працювати в місті, незважаючи на складні часи. Кращим працівникам мер вручив почесні грамоти, подяки, нагрудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків та цінні подарунки. Це свято також стало початком масштабного фестивалю, присвяченого засновнику та першому ректору університету Іллі Слатіно. У його межах пройдуть концерти, тематичні лекції, творчі зустрічі та всеукраїнський конкурс, спрямований на підтримку обдарованої молоді.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063-266-27-52.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
4: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
6: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-300. 368-85-34.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Dientes. Enséñame los.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: Надія є соціальна реклама.
1: У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського ти можеш обрати бажану посаду і служити пліч-о-пліч з професіоналами. Кухар, юрист, діловод, оператор БПЛА, танкіст чи механік. Долучайся вже зараз. Детальніше за телефоном 063 266 27 52.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
0: MFM station.

ставит носом.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: MFM station.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

Коли вирубають світло, розучились говоритимуть, устала це помітна, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли вирубають світло, розучились говоритимуть, устала це помітна, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте чому? Я

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.